0: along the way from the Moana live action soundtrack. Now it's time for us to give you tonight's first backstage interview. We are going to take you backstage to learn more about a brand new Apple TV Plus series called Unconditional. It is an Israeli thriller all about how a mother is discovering secrets about her daughter. Here's the trailer.
1: הטיסה שלנו קצת מתעכבת, אז הכל יהיה בסדר?
2: אימן, הכל יהיה בסדר.
1: מה זה?
3: Give me your passports. Come with us.
1: But our flight is leaving.
4: Wait, we're together.
3: Your daughter was arrested. They found drugs in her backpack.
1: It's not possible. If you arrest her, then you also need to arrest me.
5: Watch it!
6: They aim to charge their daughter with drug trafficking.
7: They're asking for 18 years.
4: Really?
8: חזרנו, האירוע הגדול שמלווה את כולנו בימים האלו.
9: זה בלתי נתפס הדבר הזה.
1: אני צריכה עזרה. אתה דובד? בשבק אני...
9: אולי?
10: היה עוד מישהו שהסתובב איתה שם בהודו חוץ ממך?
1: למה שמישהו יזייף דרכון ואני אמצא את זה אצל גלי? מה לה ולאנשים כאלה?
11: You don't want to know.
4: Why are you so sure?
11: Because this is how people get their arms broken.
12: אני יודעת משהו קריטי לביטחון מדינת ישראל.
1: הייתם ביחד בצבא, לא?
13: לא אמורה להיות פה, זה שטח פרטי.
1: לא, אבל מה נעשה? כי אני יודעת שהיא עבדה בשביל...
13: לא! היא לא הקורבן של האנשים האלה, זה אני יכול להבטיח לך.
1: חופרת בזה, זה רק נהיה יותר ויותר מטושטש ו...
4: אמא זאת את?
1: גלי?
0: Ladies and gentlemen, welcome backstage, and I'm here to speak to the two main leading ladies from Unconditional. How are you doing?
14: We're excited.
0: Thank you so much for joining us over here in Hong Kong. It's just been tremendous to be able to watch such a gripping series on Apple TV Plus. I mean, the dilemma, the secrets, the digging deeper, the bravery.